0: letwe.
1: A le batlo ka mafet.
0: Ka o fela.
1: E tla bana sa gomo.
0: O jwa lontati.
1: Wa dranda di.
0: A ke a phela ntatwaka.
1: Ke gena ga le vivi.
0: E yanta.
1: Ga le da.
0: Ine so bina.
1: Ga ke gena ga le ga le da.
0: Ha ke ntatwaka o kagolo ya lelapa.
1: O bua lontati.
0: E ke ne go kwa re ha ke o dumedisa ka tsela ene paetseng o sa gabene. Ke ne kukwa go dumedisa ka tsela ene paetseng o sa arabele. Ndadi.
1: Na ja ga vera ga le ga tolo ka magedi.
0: A tse ke ne kukwa o sa tshoka nnete mpa ha se motaba ya leng teng o no go ka etsa wang.
1: Ke ne ke rena nka e leta ke re ke kena ka le fifi.
0: E ya o ka e leta ntate wa ka hona mathata.
1: Ke le bua ntate le bitso la ka ke ntate Tito ya la Ditsitsing.
0: E ya ntate.
1: Ke a kgola o kala le utlwa o ba ke a utlwa le nna ekare le ntse ya ke letshwana.

0: Mme Mary e ye nngwe ya ditaba tse ke di hlokometseng ka nnete tse ke di utlwileng ke taba yane ya tsapotsapo. Ke a tseba e sale o lla ka yona mmamedi hore ae ka nnete re hlokang tsapotsapo. Ke utlwile ka nnete botsamaisi bo bontshitse hore ae ke ntho e ka nnang ya loka eno. Ha e letwe. Ha e letwe.
1: Ka lega tolo ka makgethe.
0: Kaofela.
1: Tsawana sa go
0: ho jwa lo ntate.
1: Ntate ke ya mela re bua.
0: E ya nta.
1: Ntate ya ne a itse eng ke ntate mo khopi ya ka o ile ta hona mo.
0: E ya nta.
1: Ntate swa ke feta o ile ta hona mo o ha u kwa pinyane ya ntate phalanga ga mollela ko.
0: E gona ke tshwere. Bothata ke mabitso go tswa gona e bitswang ntho eno ba ka nnete ke lekile o batla e nngwe mona e nneng e ka e bua ntho ya tametseng moo ga o tlae molelwa koo jale e a ferekanye gore na ebe e feng ke e feng ga e le jalo.
1: Ona kopa go moletsetse mogale wa dikodinaa go etsa kapo ka mokamo wa bomo.

0: mohale wa dudi
1: tjhelete ena ha ya ka e jala sepotong.
0: Oh, mohale wa dudi
1: ke ntate e teamane.
0: Ee, ho jwang?
1: O wa ka e jala sepotong.
0: Oh,
1: ke ntate e jamela.

0: ntate Modimo. Ha re tswelle pele bebeleng, temana ya bo 14 re, Morena ha o utlwa taba eo, a hlomoha haholo, a rera le pelo ya hae ho namolela Daniele, a nna a leka ho mopholosa letsatsi la ba la dikela. Empa banna bao ba mathela ho Morena, mahahong ba re ho Morena, Morena, tseba hore ka molao wa bamete le baphesia, telo le ha e le molao o beilweng ke Morena, ha ona ho fetuwa. Ya ba Daniele ka telo ya Morena, o atliswa, a akgelwa lemeneng la ditau. Morena a bua, a re ho Daniele, oh, Morena a bua, Morena a bua, jwale a buela Daniele tlhonolofatso. A re, Modimo wa hao o sebeletsang ka tiisetso, o ke o namolele. Oh, mamedi wa Radio Lesotho, ho na le ditshoso tseo di etseditsweng, ho na le mantswe o a buetsweng, mantswana a o hlabile, mantswana a utlwisitse bohloko, e ka nna ba ho na le dithwako tseo e bang o di boetswe. Empa letsatsing la kajeno lenana, mesong yona ke hloka o phahame, o be mofuta wa motho ya itshwarellang ka Ntate Modimo, o be mofuta wa motho ya sa kwenehelang Ntate Modimo, o be mofuta wa motho eo e leng hore a tsebe hore Ntate Modimo ke Modimo ya tla ho namolela. Monna ya bitswang Daniele ke enwana o kopana le qoso, ha kopana le qoso, o kopana le mantswe ao a yang a lebane le ona. Bebele e bua mantswanana, e re ya ba Daniele katelo ya Morena, wa tliswa, a akgelwa lemeneng la ditau. Morena a bua a re ho Daniele, Modimo wa hao o sebeletsang ka tiisetso, o ke o namolele. Mamedi wa Radio Lesotho, mesong ena ya kajeno lenana, ho na le batho beo e bang ba tshositswe, ho na le batho beo e bang maphelo a bona a senyehile. Empa ke batla letsatsing la kajeno lenana, ke bue ke le morumuwa wa Modimo hodima bophelo ba hao, ke bue ke le moapostola wa Modimo hodima bophelo ba hao, ke re Modimo o mo sebeletsang a ke a o namolele. Ha ho tsotelle na ho bue dintho difeng tse bohloko ka bophelo ba hao, dintho tseo e bang di a tshosa ka bophelo ba hao, dintho tse tlisang tsitsipano. Empa ke re letsoho la Modimo ha le bona ha le hodima bophelo ba hao, Modimo o mo sebeletsang ka tiisetso a ke a o namolele. Ha ho tsotelle na o ka boemo ba mofuta ofeng, empa Modimo o mo sebeletsang ha ke a o namolele, Modimo o mo sebeletsang a ke a o sireletse, a ke a o hlolele. Bebele e tswella pele, e re letlapa la tliswa, ba akgelwa, letlapa la tliswa, ba kwela molomo wa lemena ka lona, mme Morena a le maneha, a le tiisa ka tiiso ya lesale la hae, le ka tiiso ya masale a mahosana a hae, hore ho se be letho le fetolwang bakeng sa Daniele. Mamedi wa Radio Lesotho, ke bua tjenana, ho na le dintho tseo e bang batho ba ikanne hore bophelo ba hao bo keke ba baloka. Empa ke bua ke le monna wa Modimo, ke re Morena o mo sebeletsang ha ke a o namolele. E ka nna ba o ka re o bothata letsatsing la kajeno, empa Morena o mo sebeletsang ha ke a o namolele. Bebele e re ya ba letlapa le a tliswa, la kwaela lemena la ditau, ya bo ho ba le tiiso e etsuwang hore ho se ke be ho ba le letho le fetuwang. Ke bua tjena, ho na le mefuta ya batho eo maphelo a bona e a senyehileng ka lebaka la dikano tseo le ileng tsa etsuwa. Empa ke re Modimo wa hao, mamedi wa Radio Lesotho, Modimo wa hao ha o namolele hona ka hara boemo bo nonono bo e leng hore ke boemo bo hlobaetsang, ke boemo bo bohloko, Modimo wa hao ha ke a o namolele. Bebele e tswella pele e re, Morena a nto ikela tlung ya hae ya Borena, a hlola bosiu a itima dijo, ha ka dumela hore ho tliswe serethe ho yena, mme a hlobaela. Ya ba Morena o tsoa e sa le ho sasa, a phakisa a ya lemeneng la ditau. Mamedi wa Radio Lesotho, ke batla o ele taba ena hloko, hore bebele e bua mantswanana, e re Morena ha qeta ho etsa ditaba tsenana, ya ba Morena bosiu bonono o a hlobaela. Morena bosiu bono ya ba haje, ya ba ha dumela go hotliswa le thogo yena le baka ke taba ya thapelo eo e leng gore monna ya bitswang Daniele o ile a yetsa jale thapelo ena e Daniele a yentsweng mo mamedi wa Radio Lesotho thapelo e Daniele a yentseng le ha morena a fihlile mola o sa fetoe jwalo morena a ikanne ka tsela tse jwalo ya ba o fihla ya ba morena jole wa hlobaela bosibu morena o na sa ele hloko re jole o boetse a fihla a buela tlhonolofatso godimo bophelo ba Daniele ya ba reneng jole Daniele modimo wa hae wa mona molela ya ba morena wa hlobaela letsatsing la kajeno lenana ke batla ke o profetele mamari wa Radio Lesotho ke re ba o lwantshang ba qalele gore ba hlobaele ba qalele gore ba hloke botsitso batho ba lwantshanang le bophelo ba hao mo mamari wa Radio Lesotho modimo ha o na molele modimo ha o lopolle modimo ha o na molele modimo ha o hlolele ka rabo emo bolengwe ka re ho bona bo emo bona bo hlubaetsa mo mamedi wa Radio Lesotho ha ba hlubaele ba hloke takatso ya dijo ho latela tsela e bang hona di dintho tso e bang ba di gerile bophelong ba hao bebele tswela pele mamedi wa ka e bua mantswanana ere morena anto ikela tlung ya haya borena a hlola bosiu a itima dijo ha ka dumela go hotiswa serethe ho yena mme a hlobaela ya ba morena o tswa e sale ho sasa a phakisa a ya le mineng la ditau mamedi wa Radio Lesotho ke batla o tlo shebe taba enana e le mongwe jwale morena jwale o se a hlobaela ha re khutlela temaneng yena ya bo 16 o tlo o bole o hopole gore na morena na o ile a reng e re temana ya bo 16 ya ba Daniele katelo ya morena wa tliswa a kgalwa le meneng la ditau morena a bua a re ho Daniele modimo wa hao o sebeletsang ka tiisetso o ke o namolele mamedi wa Radio Lesotho ke a morata modimo enwana ke a morata modimo ya matla ohle modimo ya sa sitweng ke letho jele ha modimo enwana a se a fihlile jele a namolela Daniele morena bosibu ba teng ya ba jele bosibu ba teng morena wa hlobaela morena o itima dijo morena haje morena haje wa hlobaela ka lebaka la ketso ya yentseng ho monna ya bitswang Daniele ya ba morena wa tsoa e sale ho sasa a phakisa a ya le meneng la ditau ha fihla le meneng a bitsa Daniele ka lentswe le hlomoileng morena a bua re ho Daniele Daniele mohlanka wa modimo o phelang modimo wa hao o sebeletsang ka tiisetso na o tsebile ho namolella ditau na lakadisha tabande modimo o sebeletsang modimo o sebeletsang modimo o dimodimo o tsebile ho namolela bebele e bua mantswanana e re morena a nto ikela tlung ya haya borena a hlola bosibo a itima dijo ha ka dumela go hotliswa serethe ho yena mme a hlobaela ya ba morena o tswa e sale ho sasa a phakisa a ya le meneng la ditau ha fihla le meneng la ditau a bitsa Daniele ka lentswe le hlomohileng morena o se a tšhentšhile ka tsela ya buang ka yona empa fela o se a hlobohile gobane o ne a buile a re modimo o mo sebeletsang a ke a o namolele empa bebele jele ke ena e se e re makatsa mamedi wa Radio Lesotho bebele e se e bontsha gore jele morena o se a fihla ka lentswe jwale le fapaneng o se a fihla ka lentswe le hlomohileng a re morena a bua a re ho Daniele Daniele mohlanka o modimo o phelang hei ke a mo rata modimo onana nako e jwale modimo a fihlang a o namolela o se a mo bitsa re Daniele mohlanka o modimo o phelang likadusha tabaya ela hloko mamedi wa Radio Lesotho gore Daniele morena o ile a re modimo o mo sebeletsang a ke a o namolele jwale ke eno ha fihla o re Daniele mohlanka wa modimo o phelang modimo wa hao o sebeletsang ka tiisetso na o tsebile ho namolela ditau na morena o ferekane empa jwale ha fihla ha bitsa monna ya bitswang Daniele lentswe la hae le hlomohile jwale o a mo botsa o re modimo o phelang likadusha takaya na o tsebile ho namolela na o tsebile ho namolela ho na le modimo le hodimong
1: hona le modimo ya matla modimo ya sa sethweng ke letho mamedi wa reduo lesotho letsatsing la kajeno lenana ha batho mefuta ya batho eke e bone matla le boholo ba modimo o sebeletsang eke e bone matla le boholo ba modimo o tsamayang le ena modimo o mosebeletsang.

0: Abiel Hatlane, o re fela haufinyana le morena mama medise ke ntse ke phela ho ba haufinyana le yena o re be ha handle jolo fela metsotsong e le shume le motso o mong ke furaletse hora yena ya botshelela ho seng ho hotle ho letsatsi la Sontaha ka jeno kgwedi ye hodimo ya lwetse e hlola fela mamedi matsatsi a le shume le metso e meraro ke a bona hore sa le teng kgaitsedi ya motho ke ntate Matsoso wa ha Modiko ho tswa ka mane ka mokgatlong wa Bebele Lesotho hore a tloge fa he hore na ebe ka jeno tseo a re gwaeletseng tsona e ka ba ke difeng nna le batho ba senang le Bebele fela momamedi ha ho balwa nako ena kaofela dutse a ntse a le motjha ditabeng a ntse a re ebe momo ho baduweng teng taba tse motho yo o kopana kae le tsona ho molemo ho bohlokwa ho a lokele ha ke hona hore re nne re phetle buka ya dibuka e re tataise a ke re mamedi oho me re kopa o nno tswele pele hore inela matsoho metsing matsatsi ana mananeo ha kena ha kene ka tsela eo o e tlwaetseng ka dilelekela tsa ka mehla me ka taba eno mamedi re sentse re ikokobetsa ke hona hle hore o re inele matsoho metsing hang ha tukiso e ntseng e etswa kwane phethetse o tla utlwa he ha re ya moyeng ka manane wa hao ka mehla ge se go fa dilelekela tseo o di tsebang ha jwale ga dintse di le siyohle thupa shapa fatshe ere hang hantle ke hlekeng ke dithapo tsena ke di lahlele ka mogatlong wa Bebele Lesotho ntate Modiko
1: ke a leboga ngwaneso maletuka mamedi e sa lemeya sa Lesotho ke a o dumedisa hoseng wa Sontaha lena ke letsatsi le letle le ntsweng ke morena a re thabeng re nyaka leng ke hona ya o dumedisang ke Matsoso o ha Modiko ke Mokwena o hankopana mathunya ha se ke mafeteng dikgwele hara diemere mamedi ya ratehang ke utlwisa lenaneho leo le ratang haholo lenaneho la mokgatlo wa Bebele Lesotho lenaneho lena sepheo sa lona ke ho fana ka thuto ka ditaba tsa Bebele ho kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya Bebele le ho kopa batho ka bomong kapa ketlhopha tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa Bebele lenaneho lena sepheo sa lona ke ho beha mamedi sehlohlolong ka tshebetso ya mokgatlo wa Bebele e le hore momamedi a ikutlwele ho tshehetsa mokgatlo wa Bebele wa habo dumela hle momamedi ya ratehang mme ke rata hore hle ke bohe madu mme ke re kgotso ya morena Jesu Kriste e be le wena hoseng wa letsatsi la kajeno ruri lena ke letsatsi le letle haholo le entsweng ke morena me ka nnete re lebohile haholo ha ntate Modimo a boetse a re kopanya hape le hape sehloho sa rona kajeno re tlo bua ka lentswe tshepo mme palo ya rona re tla e fumana bukeng ena ya Baroma Baroma kgaolo ya 15 ka temana ya 13 ke yona moo palo ya rona e tla ba hona teng mme re shebile sehloho sa rona se buang ka lentswe tshepo ke yona moo taba ya rona kajeno e leng gonate empa pele o monetlhele mamedi re ke o fe ditsebiso tsa mokgatlo wa Bebele tsebiso ya pele ke gore komiti ya setereke ya mokgatlo wa Bebele seterekeng sa Begea e ntse potologa di dikereke tikologong ya tiatianeng dioding mme sepheo e ntse le ho kgothaletsa dikereke tsohle tse fumanehang ka hare ho diodi hore e be ditho tsa mokgatlo wa Bebele le ho memela dikereke hore di tlo nka karolo moketeng wa kgwedi ya Bebele mme mokete o tla tshwarwa ka la 10

0: ka di tlo ntse ga di go go di ya bo ya le tsone ke conference ya tsebeletso ya bana ne re sentse re kopa batswadi go ba ka lugu le bana ba ke ba tsena tshere ba ke ba tsenya ka mmo a mmo
1: ntate
0: ya di ye di ka di tsi ke go pole mo re bua le tlo la tlo ka go bo mo ba pre tshirientse ya le ride e tala Mme go ikela leto lena go bonolo fela ebile go monnate o ithekela fela tikete ka 50 maruti mme jalo o tsebe go ikela letong la toka lekgotso di a fumaneha ditikete megatong ya rona e gabane sentse re kopa gore ga re rekeng ditikete kgeyeng leetong ke le o nnatisega ke le toka lekgotso kuro wa monnate gago ka jeno ke reke e kena ka goga ya lesome le motso mong mme ke sontaa sa bobedi tsebeletso e tlo tsamaisiwa ke mogatlo wa banna le batlhankana le ba bašwa sedintso e tswa ke ya botsitso ka Samuel Metsi ka mona ka Thaba setho sa mogatlo wa ba bašwa thabakgotso
1: ke a o lebogandate e ba le sontaa se tlhonolofetseng
0: Yo ena go ntate
1: metso so ya gona ha o eta di mawena mamere motle wa Salmo ya Salesotho ituletse hantle fela ho ele shume le metso e supileng le sekoto ga habile ho reng ena ya bosupa ho seng ho hotle wa letsatsi

0: metso tsonye le shomega re lebile gore nga ya bo robo o mo yeng dumela
1: hanke ke mathele sa beng sa thabana mo rena mo teng mona ha se baki ke ga ntate Josepha ha ke ke ke moholo wa ka memba mosolodi mosolodi mo tawinye mo tle ha ke ke ke ke
0: Sonta ha se hlohono le fetse ntate bolokwa ke Jehova
1: ya go kwabela mme
0: ke a le bohang ntate Mamadu ma yang dumela
2: Asa ke ka dumela mme
0: Mamadu wa
2: O wa thela ne wa ka
0: Ka mo ha mme wa ina phila jwa mme
2: Ne ke bra
0: Josakuele
2: Ei ma jo
0: ke tso mme ke o le wa hlona la fela sonta se setle
2: Ke a le bo hanne wa ka shelo
0: mme

ye so tile e ka nna ba itse le boka moso ha o sona bona empa ke batla go bulela seng gore Jesu o tile ke molopoli Jesu o tile o batla go buluka bophelo ba gago Jesu o tile Jesu o tile Jesu o tile o tile o tletse wena e ka nna ba o gateketswe ke maloi e ka nna ba o gateketswe ke mademona mamela o seng Jesu o tile Jesu o tile Jesu o tile Jesu o tile ke batla go bua le motho ya mmemeseng a le ka gare sepetlele ke batla go bua le motho ya mmemeseng a le diphateng tse tshesana ke re gwala Jesu o tlile tle Jesu o tlile ka lebaka la gago o tlile go lopolola o tlile go thusa bophelo ba gago Jesu o tlile wena ya kulana o tlile go fodisa wena ya gateketsweng ke mademona o tlile gore a tlo lokolola gobane le wena wa ratwa gobane le wena wa ratwa Jesu o tlile ka lebaka la gago mamela se wa ratwa le wena so ga ka re maemona Jesu wa rata morati waka ya lena ya dutseng ka gara sebe ya reng ga o sana thuso kore ke se ntho tse mpe ya reng ga o na thuso kore ke phele ntho ke e ratana ke batla go bua le wena ka jeno gore ga go a nepagala ga go a loka se moratiwa waka Jesu o tlile wa ratwa se moratiwa so ga ka ra dintho tseo wa ratwa so ga ka ra sebe wa ratwa wa ratwa wa ratwa mme waka wa ratwa ntate waka wa ratwa ngwaneso kgaitsadi yaka wa ratwa wena ngwanaka wa ratwa mosotho wa ratwa mosotho wa ratwa ga o nnaka bana o mangwe wa ratwa ruteile le a sa rutegang wa ratwa wa ratwa mamela moratiwa waka pele o tsena ka gara lebitla tseba gore wa ratwa sokolo ya jeno pele o tim e mongwe ore le kerekeng ga ke saya mamela ka jeno ga se taba ya kereke empa wa ratwa go na le modimo ya o rata o utlwisitse botlhoko ke metswalle ya gao e kenang kereke go na le Jesu ya o ratanga o ntse o le ka gara maemo ao go na

hantle modimo wa rona gore kgethetse sebaka ha ke tsebe na ke mang a batlang ho utlwa taba ena ka botimo gore modimo wa rona o re kgethetse bodulo.

Mwena, mwana mamedwa sama sala soto hlelo kuseng hona. Are shebana kwa metsotso ya rona ke metsotso ya mashuma mabedi ya metso robedi. Hora ya le shumere furaletse. Hai ba hle ke hona o bulelang sa le moya sa ha o dumela. Kgotso ya mogena Jesu e be le wena. Ska ba sutha. O buletse hantle na kwa ene paetse sebaka sene paetse. Lo wena o mofuta wa motho o ne paetse.

moya o lokileng re dumetse lentsweng la gago modimo wa rona re dumetse lebitsong la gago modimo wa rona ga o na letho le kekeng la etswa ke wena o modimo ya sa tlholeheng o modimo ga o tlholwe ke letho o apere borena kgosi ya rona borena ba gago bo dutse lehetleng la gago lebitso la gago ke alpha le omeka wena o qalo o qetelelo ya bophelo ba rona lebitso la gago ke Yahweh Shammah wena motlholedi wa bophelo ba rona wena monamoledi wa bophelo ba rona modimo wa rona a ko tlo sebetsa bophelong ba rona modimo wa rona a ko tlo sebetsa modimo wa rona etsa ka mo o ratang ka teng lefika la rona le tiileng modimo ya o re fumanang phomolo ho yena modimo ya o re fumanang kganya ho yena modimo ya o re fumanang thabo ho yena lesedi la rona wena o poloko ya rona matla a rona seikokotlelo sa rona modimo wa rona sebetsa ka lebitso la morena Jesu matla a hao.

0: Mamedi wa selema sa Lesotho metsotso ya rona e supile re foraletse hora ya le shume le motso o mong jwalo ka ha ke ile ka tsho wena mamedi wa selema sa Lesotho hle hore horenyena ya le shume le motso o mong rena le moeti wa rona me ena ke prophet Makafane ke ena ya tlang ho tsamaya le rona mamedi ntumelle ke mo lebohe ke be ke mo amohele ke ao amohela ntate ho seng hona ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste ge lebohe hore e be ho seng ruri o iteletse ho rona hore o tlo bua seo moya o halalelang o sebeileng pelong ya hao hona jwale.
1: Amen. Me ke a leboha ene ke a leboha le momamedi ya ke mo ratang wa Radio Lesotho jwale ka se ke hlalositswe ke mo ruti kapa ke mo profeta kapa ke Kim McCarthy

0: botsa ba bile ba o hlalosetsa gore dinku di teng.
1: Eh.
0: O ba hlalosetsa gore nna ha ke nyalwa, ke lo hlabelwa kwae ya kgomo bane dinku ke ya di ja ka mehla ke fihlala pele.

o ho moya wa Kriste o nkgauhele, o ho mmele wa Kriste o mpholose, madi a Kriste o ntataise, mme metsi a lehlakoreng la Kriste o ntlhatswe, o ho lefu la Kriste o nkgothatse, o ho Jesu ya molemo o nkutlwe. Jesu ya molemo o mpate maqobeng a hao, mme Jesu ya mahao o seke wa dumela gore ke arogane le wena. O ho Jesu ya lerato o nkobeletse go sega sekgopo. O ho Jesu ya mahao o mpitse mohlalefulaka, mme o laele gore ke tle go wena, ke tle ke gogise le bagala le dibotlhe ka mehla le mehla. Mamedi wa ka, ntumelela ke boela ke o dumedise gape lenaneong la bodibeng ba mahlomola. Phirimaneng ena, phirimana ya letsatsi le kgethilweng ke Morena, letsatsi le o nna le wena ge bitsiweng, letsatsi le o nna le wena ge leng dipaki tsa lerato la mahao tseo re di fuwe.

hantle hore ke ile ka tloa sebakeng seo ke sula faletswe tje. Ka botsa motho wa ka hore na ke dife ditumellano. Yaba motho wa ka o bua ka ho swaba ho.

manyeloi ao a mabedi a fihla Sotoma ka phirimana, me Lota o ne a dutse kgorong ya motse wa Sotoma. Ya re ha Lota a bona a